0: Radio Kameleon.
1: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto?

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Evropa se zagrijava brže nego bilo koji drugi kontinent, upozoravaju najnoviji podaci o klimi. Prošlu godinu obilježili su rekordni toplotni valovi i veliki požari širom kontinenta. Temperature su išle i do 46 stepeni, dok su požari zahvatili ogromne površine, posebno na jugu Evrope. Stručnjaci upozoravaju, ekstremi će biti sve češći i jači ako se trend nastavi.
0: Dobro jutro i danas totalno pozitivni. Radio Kameleon.
2: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Poznati su dobitnici ulaznica za utakmicu Sloboda Energo Invest protiv Jahorine. Leila Ćosić-Tunović, Emina Malčinović-Tadić i Adan Mešković osvojili su po dvije karte za duel u Mejdanu. Čestitamo dobitnicima, a ulaznice ih čekaju u fan shopu od 18 sati na dan utakmice. Vidimo se u Mejdanu.
2: Kameleo radio, ja slušam svaki dan. Kameleo, s njega niko nikad nije sam. Kameleo radio, ja slušam svaki dan. Kameleo radio, totalno pozitivan.

0: što je jako bitno, a nešto bezvezno iznesemo na površinu. Dograbio sam nekih knjiga ovih o psihologiji. Znaš, ja nikad ne volim nešto da zaključim, da kažem za nešto da valja ili ne valja, ako nisam pročitao, vidio. Da, ja sam prvo uzeo Anu Vučević da vidim neku Anu Vučević. Pročitao sam 3 stranice, naravno. Kupio sam ja tu knjigu. Pročitao 3 stranice, zaklopio i gotovo. Ali sam pročitao. Htio sam da vidim šta je. Da ne bude, ja odmah kažem, ona pere WC školjku, pa kaže tako će se čovjek osloboditi neke energije. U principu, to je moja priča. To sam ja i nema tu sad prevelikih nekih oscilacija sad da ću, ali ispričat ću zaista neke stvari koje su onako bile na granici ono životno je gdje čovjek treba da ili uspije ili da se tako, da je meni uvijek taj jedan korak bio neophodan da ga napravi, međutim uvijek me nešto sprečavalo, da, tako da je to ta priča. A i priča, ono, kažem ti, malo prije sam to rekao, da ima ta priča o nama kako je bilo ipak jednostavnije živjeti prije, a kako smo mi danas život zakomplicirali. Mislim da je mnogo komplikovanije danas živjeti čovjeku, ali znaš gdje, u glavi. Mi svi u glavama živimo i tamo negdje stvaramo neke svjetove, pravimo probleme, svađamo se s ljudima. Mislim, nikad nismo više svađali nego danas. Nikad nismo više imali sukoba. Mi smo u glavi konstantno u nekom ratu. To je sigurno, to potpisujem, svaki čovjek. Ali nismo napravili neku selekciju pa da kažemo borimo se protiv nečega zaista stvarnog i onoga što nam smeta u životu, a ne borimo se protiv nekih bezveznih glupih stvari kao što su parking, kao što su, znaš, ono. I ono što je najbitnije, želim da sam u pravu, to, znaš. Svi sukobi su proizašli iz toga što neko želi da bude u pravu.
1: Da.
0: Ti njemu kad kažeš u pravu, ti njega zbuniš.
1: Da.
0: Probaj, tako, evo, kad uđeš u sukob s nekim, recimo da je u pravu, vidiš da ćeš ga zbuniti, on neće moći, on će zablokirati. To ja radim često, kažem u pravu si, onda on nema dalje.
1: Šta sad?
0: Ja kažem izvini, onda je šok još veći. Čujem se, meni izvinjava, vidi, ja sam stvarno u pravu, pa šta on s tim sad da radi? Šta će on s tim što je u pravu? Znači, to su nekako te stvari koje Fikro vidi. Jer Fikro je vozač, Fikro puno putuje, sreće ljudi puno. I tako, i voli to s mikrofonom, i tako je dobio poriv da nastupa kao, oni to zovu stand up.
1: Da.
0: To često spominjem, to je u stvari monodrama klasična, gdje ima naravno elemenata. Stand-up je bio i kada je Ziki Sekulović prvi to radio prije nekih 50 godina, 40 godina, kad je krenuo sa glumac, gdje on komunicirao isto s publikom i pričao isto svoju
1: priču. Znači, to je taj format, jel?
0: Pa taj format, svakako, s tim da ja imam mikrofon, ovo sad svi...
1: Pa ja mislim da ima im Zike sada mikrofon.
0: Jel ima?
1: Ima, možda onaj kabare, čini mi se da ima.
0: Gledao sam ja kabare davno, ali gledao sam kabareu, pa nije trebao mikrofon.
1: Ja, sad mislim da ima, recimo, ne znam, kad je pa Muževincama, gdje je veća scena.
0: Pa gdje su veće scene, da. Tako da, eto, to je, ali mislim, meni to ne smeta. Inače, volim tu vrstu direktne komunikacije, meni to volim komunicirati s publikom. I tu će biti sigurno komunikacije, nek ne sjedaju u prve redove oni koji
1: očekuju da će biti
0: prozvan. Pa naravno, sigurno ću nekog da uzmem, da ga ubacim u igru zajedno sa Fikrom, tako da...
1: Znači, ima interakcije.
0: Ima, naravno. Pa to je ta vrsta komedije, vrsta neke igre koja zahtijeva jednostavno s druge strane malo da dođe neka... Da neko ima neki svoj zaključak, neki svoj stav, pa da se ti stavovi malo probirikaju, da se vidi, ja vidiš, izbiriko se. Kaj, biriko, pa izbiriko. Znaš šta znači izbirikati?
1: Pa mislim, znaš, sad ne za definiciju pitaš. Ja sam čuo i znao bi ga vjerovatno iskoristiti. Pa nije, pa nisam se odbrojte operisan od svih izraza.
0: Ne, starih naših nisi, naravno, ali kažem ti, stari naši jesu dosta. Ima ljudi, pa kao pitaš, šta to znači? Ne kažem ja da si ti operisan, Bože, sačuvaj.
1: Jesam li te umorio?
0: Nisi, Bože, jesi ti ja na tebe, čuš mi kako pričati.
1: Ma nisi, pa nije, pa bolje ti da pričaš nek ja.
0: Mogu pričati.
1: Došao si mi u goste i trebaš pričati. I negdje kad sam istraživao i čini mi se da sam naletio da si izjavio da je tebi humor alat preživljavanja. Čini mi se da sam na to naletio. Pa jesmo li se mi danas malo zaboravili onako iskreno smijati?
0: Pa... I sam znaš glumac i znaš da je teže publiku nasmijati nego
1: rasplakati.
0: To svaki glumac zna i svakako da ako želiš da živiš jedan normalan život, moraš imati zdrav humor u kući, moraš imati zdrav humor oko sebe. I ono što Ricky Gervais kaže, nema stvari s kojim se ne možeš našaliti, znaš, pitanje je samo to što se ti uvrijedio, to je tvoj problem. Ako si, tako da humor... Ne treba sad biti ni blesa, pa 24-7 samo se

0: smijati, praviti od sebe, ne znam,
1: klauna.
0: Ma naravno, ali sve životne situacije koje možeš okrenuti meni, kada bi neko postavio nama, recimo u moj stan, kada bi neko postavio kameru, tu je sitcom iz šta se događa, više se događa tu nekih scena humorističnih nego što ih ja snimam. Tako da svakako da je humor nešto što nas treba relaksirati. Meni najveći kompliment koji sam dobio i ono što meni puno znači i zaista mi puno znači u životu je to što uspijem nasmijati ljude koji su u bolnici. Znači, ja dobijem poruku, ja sam sad tu i tu i nećeš vjerovati, smijem se, hvala ti puno na svemu. Mislim da je to, da sam vidio šta je u stvari, šta je moja misija u životu, znaš, Hollywood ili da eto nasmijem nekog tako koji, mislim da je to moja misija, da je jednostavno nasmijavam. Ja volim, kaže, joj, ne voli se slikati, ja volim se slikati s ljudima, volim mi stat, mene možeš zaustaviti, sa mnom možeš razgovarati, jer ja se ne bavio javnim poslom, da me smeta. Ima ljudi dođe kao ja bi tebe zagrlio mi, ja ću tebe zagrliti, nije problem, nemam ja. Jednostavno mislim da ako se baviš javnim poslom moraš očekivati to da će ti ljudi na neki način, bude i komentara ružnih naravno, ne volim samo vrijeđanja, psovke i to odmah, ja recimo na ovom blokiram, ako vrijeđa tebe, ako smo ti ja na slici, a tebe vrijeđa, ja to blokiram, ne želim nikako. Volim sa šalit s ovim, danas možda se to vidio na... sa ovim popularnim psiholozima i to, ali ne volim da ih neko vrijeđa, da neko govori ružne riječi za njih. Ja samo volim da ukažem da oni kad nešto pričaju, da nije to baš...
1: da, ali
0: ja ništa ne govorim, ja samo to facam. Nije to baš najnormalnije. Znaš, dodiš 7 dana na planinu da budeš gladan.
1: I
0: platiš za to 1200 eura. Pa da budemo gladni, da ne plaćam ništa.
1: Pa de mi reci, da ko bi danas bolje prošao u životu? Fikru ili ti, evo reču, moderni life coachevi, kako se već oni sve zovu?
0: Svako ima svoju publiku, tako da i ti life coachevi imaju neke ljude koji, meni je samo žao što oni koriste tuđu nesreću da bi oni na taj način zaradili, jer ti ljudi koji idu s njima da gladuju, sigurno nisu odšli da gladuju iz neke sreće, nego misle da je to izlaz. Naravno da post postoji i treba postiti to sve. Uzeo sam sad ovo kao primjer, da ne bude onaj baš, ali ljudi trebaju shvatiti da oni sami sebi mogu pomoći. Ja u to duboko vjerujem, jer ja sam jedan od ti. Ja sam sebi u glavi poslavio, ja sam primjer, sve što radim, to sam iskusio, ne govorim o stvarima koje ne znam. Volim slušati ljudi, ako mi ti kreneš pričati sad o nečemu što ja ne znam, ja ću još ne znam, mene nije sramota reći da ja ne znam, pa čak da je nešto neko laičko, neki laički razgovor o nečemu što je banalno. Ako ne znam, ne znam, brate, nije mene sramota to, mislim da ljudi ne treba biti sramota da nekada sami sebe zapitaju da li... ako nešto ne znaju, da li trebaju tražiti zaista pravu pomoć, a to je, znači, nije se šalica, ja govorim sad o psihologiji, ovom što sam ja, šalica depresijom, sa anksioznošću, to su ozbiljni poremećaji, ljudi imaju probleme, ali ja isto tako smatram da 90% ljudi ode na tu stranu iz nekog razloga traženja pomoći, a u stvari oni sami sebi mogu pomoći, vjerujem, duboko vjerujem u to. Ja sam iščitao tih knjiga puno i vidim da se sve svodi na jedno, a to u stvari, ako ti sebi ne kažeš ujutru, legenda, ustao si jutro, svi kako lijep dan, idemo danas, ide komšija ljut na tebe, ide u vožnju, kod nas se možeš posvađati kad hoćeš, ujutru kad ustaneš u Tuzli, ma to možeš kad hoćeš se svađati, za parking, uvijek neko želi da bude, jer ti kod nas uvijek imaš neko koji ide ulicom, želi biti u pravu, on to jutro odlučuje da bude u pravu, gdje, kad, s kime, nije bitno, tako da, to je stvari, princip i fikrinog promišljanja da mi se ne vraćamo nečemu što nas je odhranilo, što nam je napravilo. Ne kažem ja sad da trebamo i svi uzeti motike pa kopat po 24 sata dnevno, ali isto tako mislim da ne trebamo zapuštati zemlju. Znaš, ono kažu stari naši, zemlja kune. Ti nju ostavio pa nisi zasadio ništa u nju, pa nisi je orao, pa nisi je preo. Znaš, dosta naših stvari tako što su stari radili, ne treba mi uzeti sad kombajn, pa, znaš, ali otiđi malo očiti svoje, srijedi, ubodi trešnju jednu, trešnja je 15 maraka, 20. Ubodi trešnju na rašće za 5 godina, pa neko ne čarke jedu, nek jedu ptice. Mene pitaju, ko će ti to jest? Ptice.
1: Ja
0: posadio 60 onih stabala,
1: ja.
0: Voća razno, pa kaže, ko će to brat? Pa ljudi.
1: No, pa njeg nek beru.
0: Oberi. A ako mi je krenuo biznis, možda budem prodavao. Što ja znam, budem lijepio fikro kruška, najbolja kruška. Pa
1: dijeliš ko što Zike dijeli one daščice, ti dijeliš trešnje.
0: Ja se dijeli, najsmijeh, on dijeli daščice, ja imam daščice tu, u pravu si. Tako da mislim da mi sami sebi puno pravimo problema prije nego što oni nastanu. Mislim da su najveći problemi, tu najveći psiholozi, najozbiljniji psiholozi, psijatri kažu, na kraju krajeva i sam Carl Jung kaže da to u stvari mi potičemo, mi u glavu.
1: Pa sve u glavu.
0: To je sad fikro,

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Kameleon Hot Network. 24 sata hitova. Hot Network.

0: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. Šest noći plaćaš, sedam dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033-922-422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu, sve lakše i mirnije.

0: Kroz osiguranje. Ključ sigurnosti.
1: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
2: Arix, ponovo miriše bijelo.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Veliki.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

kockice za jambi, igračke, zipo program upaljača, suveniri, magneti, šolje, mam prosto to ide u nedogled. Naravno, tu je i Neskafo za ponijeti, kao i druge kućne potrepštine, a ono najvažnije od svega, možete ono 5 do 12 kada ste u toj situaciji da jednostavno odete kod njih, spakujete poklon i odaberete nešto sjajno. Njihove maloprodajne objekte možete pronaći u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, a kada govorimo konkretno o Tuzli, oni se nalaze u tržnom centru Omega, zatim centar zgrada Toranj, te u centru, kada kažem centar, mislim na ulicu Zavnobiha BB, naravno na Stupinama, Mehmed Ali je Makad Izdara BB i u gradu Kazandžijska broj 8. Dakle, Unkro Moja Trafika dodjeljuje 5 albuma, svaki album sa 3 paketa sličica. Ono što je vaš zadatak jeste da nam pošaljete poruku na 062-222-442, glasovnu poruku koju ćete reći zašto baš vi trebate osvojiti ovaj album. Nije teško, dakle vaše je samo da se javite, još jednom 062-222-442, naš Viber broj, a ja jedva čekam da podijelim ove albume i da mi se možda za jedno 15-ak dana, mjesec dana javite i kažete da ste potpuno popunili listi. Ostanite uz Radio Kameleon.

0: Kameleona.
1: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
0: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Violeta toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
5: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40-50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
6: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
7: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
8: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
9: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Prozora i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Okay.

0: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.
1: Dame i gospodo, drugarice i drugovi, mnogi su vam obećavali zlatne kašike, a sad nemate ni za

0: nedelje u centru Tuzle. Vaša doza elegancije.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

sitni par. Ranio je sedam gladnih usti, a mati mu je bila plava, tiha, nežna, jektičava. Umrla je s 30 i nešto. Imali su

0: Mo, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

Napiši, brate, nešto je ovima. Znao si foru, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jajer.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, psićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, upleti tih. Sve naše noćiće

0: Slušajte muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
2: Kizmo Tuzla.
1: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko: ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama su pjesno stari auto.